0: 是我他被说拍吃的最难。
1: 嗯
0: 嗯，我也是拍啊，对，还有那个麦当劳 Mac。我那个，しかも食べないんですよ。本当に食べるふりをする。
1: そうそうそうそうそう。
0: 假吃假吃，就是吃然后假吃然后吐掉。
1: そうそうそうそうそう。
0: 然后一定要拍好几十次。
1: 嗯，
0: 对。那时候有问他们说拍最多的是几次，他说有人拍过一百多次。
1: 嗯，
0: 一直 NG NG。
1: はいはい。
0: なんか百回ぐらい。なんか辛いでしょ、だって
1: 辛い、
0: ね、
1: 辛いよね、もう辛いで、ま、たそのさそのハンバーガーとか、
0: はい、
1: もう山のように準備したんだよね、
0: はい、
1: うん、それで一口食べてもう捨ててまた
0: 新しいものとか ね、うん、そうですね、申し訳ないんですよ、
1: 申し訳ないと思うし、うん、ね、俺はね、
0: はい、
1: 本当もうその K の G パイ、ブハはいいっすと思ったので、
0: はい、
1: 撮影パイシャーの手法は、
0: うん、
1: ジェンダーチーだったんですよ。ハオツーリンモンみたいな、そそリンモンコウェイハオツーみたいな、そうでも、
0: うん、
1: もうジェンダーチーだから、
0: うん、
1: あブシンブシン、
0: うんうんうん、
1: もうね、何もジーガジーパイって感じですよ。
0: 真的吃反而不好，拍起来不好看。
1: 啊
0: 真的，真的，而且每次都要整个情绪都要很满，都要好吃。でも普通の人はしないでしょ。なんか食べて、好吃とかしないでしょ。
1: ちょっとこうか。
0: なんか、
1: はいはい、そう。なるんだよね。そうだよね。はい。あとそれからね、CM 映画それ以外に、あとね、本当に最近の人気のある芸能の方ってみんなまあ YouTube やネットの、うん、そのメディアを使って、
0: はい、
1: うん、いろいろしてますが、さやさんもそちらの方も
0: そうですね、
1: されてますか、
0: インスタは、まあ、もちろんやってますし、あとその配信、ライブ配信、今もライブ配信なんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 自分もなんかライブ配信やってますね。直播、实况、这种。
1: 本当に、ごめんなさい、舞台一日なんですけど、その直播って何か YouTube とかそういう。
0: YouTube でも、自分は Twitch っていうアプリでしてるんですけど、YouTube でも全然できますね。
1: ははははは、なるほどなるほど。へえ、大体どんな番組内容に GM だね、
0: もう自分で全然決められるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: なんか「よし」とか、
1: あ
0: と「旅行」とか「旅行」然后
1: はあはあ、
0: 普通のおしゃべり聊天的也会、
1: はいはいはいはいはいはい、うん、そのなんかその G ボーのその、うん、流信がその G ボーネイロンだし、
0: はい、
1: ってそれは比方说注意リーベン流信だし、方 G ジ、あ、そこまで
0: 流信の時は知ってなかったんですけど、
1: あ、そういうの面白いですよね。
0: そうですね、とても面白いです。なんかやりたいならみんなやれるんで。
1: いやいやいや、やれでもできることじゃないですよ。設定したら、いやいや
0: 大家都可以做的。只要你手机设定 APP 呀、
1: 啊、
0: 谁都可以，马上就可以。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: 何かこうリスナーがついてくれるミージェみたいなものって何かありますか、ね、
0: コツですか。
1: コツ、どうやったら、だって私なんか突然やっても絶対見てくれませんよ、そんな誰も。
0: でもやっぱ、うん、我觉得网络上的人可能还是比较嗜血嘛、嗜血で分かります、嗜って食べる意味で、で血って血、血液、なんか血液をなんか飲むみたいな、だからすごいその平和な日常を見せるんじゃなくて、なんかすごい激しいことをして、なんかみん な, なんか自分のやれないことを見るのがやっぱ、
1: はいはい、
0: その、
1: はい、
0: そこがポイントじゃないですか。
1: ただ
0: 想要看他们做不了的事情，对，所以会比较喜欢就是一些夸张的啊，讲话呀、啊，或者是可能做一些挑战啊。
1: なるほどなるほど。
0: 可能真的太平静的话，大部分就会马上觉得哦，好无聊，我就不想看了这样。对。
1: やっぱりそういうこうホワティシンが変化音のそういうものがいいいいってことですよね。見てもらえる。
0: あ、良くないと思うんですけ
1: ど。だからほら、そうそういうの
0: ね、ある程度、
1: はいはい。
0: 刚刚好，
1: 嘛、哎，倫理的に許される範囲で、
0: 因为我觉得有时候过头会、
1: 嗯、
0: 自己有时候也会那个壊れちゃう。
1: え、そんなことあります？
0: なんか求める、うん、求めすぎて、
1: うん、
0: なんか自分のやりたくないことなのに、
1: うん、
0: やっちゃうみたいな、それが結局なんか返すんですよ。
1: なるほど。
0: うん。

0: なんかほら時々YouTuber がちょっとタイプオフェンでやりすぎたみたいなニュースってあるじゃないですか、
1: うん、
0: でああいうの、
1: ね、炎上とか
0: そう炎上とかね、うんうん、で炎上の条件って何ですか。
1: 何でしょう、イエンシャンで大丈夫だと思うんですけど、
0: イエンシャンしたことあるんだけど、一般人から見たら、
1: はい、
0: なんでこんなことやるかなと思うんだけど、
1: そうですよ、ね、
0: 多分 YouTube をやってる人からすると、
1: はい、
0: もうなんか客の期待に応えよう、ね、応えようと思うと、うん、どんどんそれがエスカレートしちゃうんだろうね。
1: そうですね、なんか感覚がおかしくなるんですよ。就是你的感觉会变得有点奇怪，因为你身边都是一些会做一些很奇怪的事情的人，久而久之你就会要更奇怪，要再更奇怪，然后就会变得太奇怪，然后就一般人会接受不了。そこのバランスやっぱ取るのが大事だと思うんですよ。
0: いや、だから意外だから YouTube をやってる人ってすごいこうなんかこの辺でストップしなきゃっていうそのなんていうのかな、ストップできる才能っていうのかな。
1: そうですね。
0: そういうのがないとやっぱりちょっと危ないだろうし。
1: はい。
0: でももうちょっといったらそのリスナーがもう100人増えるとか思っちゃったりすると
1: 、はい、
0: ね、その辺難しいとこだよね。
1: そうです。あとアプリなんか、うん、自分はツイッチじゃないですか、
0: うん、
1: でも YouTube のなんかリスナーの層年齢層、うん、やっぱ違ったりするんで、
0: うんうんうん、
1: そのやっぱツイッチは多分ゲーム実況がメイン。
0: 啊，那好多。
1: 在 Twitch 比较多是看游戏的，但可能在 YouTube 的话，就是小朋友也有，然后大人也有，所以那个年龄层会比较宽，看喜欢看内容也会不一样。
0: 哦，サイさん、ゲーム実況もやりますか？
1: やりますね。最近、もう今すごい家帰ってやりたいんですけど。
0: あ、だからハマってるゲームがあるんですか？
1: あ、最近はなんかファイナルファンタジー、FF、なんかね新しく、今日なんですよ。
0: あれ FF ハードウェアは何でしたっけ？プレイステーション？
1: なんかいっぱい、あ、その Steam なんかその PC でも、
0: PC でもできる、
1: はい、PC でもできます。
0: ほう、
1: うん、すごいやりたいです今。中国語なしで
0: 普通に実況なしで普通にゲームやりたいっていう。ハマってるんですね。
1: ハマりますね、ゲームは。
0: やっぱこうやりながらうわ
1: みたいな。
0: あ
1: となんか、うんうん、ストーリーもあるんじゃないですか。なんか、うんうん、就很像玩游戏，就很像也在看那个电影，
0: 嗯、
1: 就是跟着他的那个剧情走，嗯、就会觉得、嗯、哦，越想要知道之后会发生什么事。
0: はあ、なんだろう、ゲーム実況の魅力ってなんだろうね。
1: 多分今の人って仕事で忙しくて、うんうん、ゲームって結構なんか50時間とかしないとクリアできない、
0: はい、
1: ゲームが多いんで、
0: はい、そう、
1: 見るのが楽しいんですよ。
0: なるほど。
1: 自分できないんで。
0: あ、そうかそうか。うん、面白いと思ってもそうだよね。できるわけじゃないから。
1: はい、
0: あ、その続きをね、やってもらうみたいな。
1: そうですね。
0: あ、でまた、
1: うんうん、はい、
0: なんかこうサイさんの反応とかは面白いのかな。
1: 反応？私全然つまらないんですよ。ゲームするときはもうずっとゲームに集中するんで、玩游戏都一直在玩。有的人是会很好，就是给出很好笑的反应，我们できないんです。
0: ああ、そう。結構集中しちゃうタイプ。
1: ゼロか100か人間なんで、集中するかそのままリスナーさんと話すかどっちかですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、
0: へえ。あ、ゲーム実況ね。
1: はい、
0: それ面白いよね。でもどうですか、そんなことをやりながら。なんかこういう仕事をやりながら一番つい真空というか悩みというか大変だなと思ったことってあります？
1: やっぱつい真空ってそのなんか2つ分けてると思うんですけど、心理的にメンタル的にとなんか内容的に、就是你的心態跟你的内容が多分どっちもなんかちょっと悩むことは多いんですけど、やっぱ心態はその今日は少ない、人数は少ないとか、今日はめっちゃ多い、でも明日どうなるかなみたいな、そこが对，就是心里会上上下。哎，今天人数高，哎，明天会不会变少？哎，今天人数好少，是不是大家不喜欢我了？っていうのがやっぱ自分でちゃんと整理しないと、あと内容的にも多分すごい可愛い服装とかしたら見てくれる人が多くなるかもしれないんですけど、でも自分なんかやっぱラフな感じが好きなんで、一体その自分の好きなようにする

0: か人が望んでるように行くかみたいな、うん、そういうのもやっぱ難しいですね。
1: そうだよね、うんうん、でまたそれがこう随時のヤーリーになっちゃうんだよね。
0: そうですね、
1: うんうんうんうん、何かこうメンタル的に何かこう、うん、こう重くなったような、
0: な真的最重要我觉得
1: なりますか。
0: なります、なります。なんか本当に今日やめちゃおうかなみたいな、うん、不想做不想做みたいな普通の人間っていうか
1: そうだよね。
0: そうですよね。でも多分普通の人も、うん、なんか例えば会社、在公司也会遇到公司的问题、
1: うん、
0: 但我觉得可能还是会有一点点不一样、
1: うんうんうん、
0: どうですか。
1: いや、やっぱりでもあのありますよ。それも、うん、あの毎日やりの中 でその正直あの一つの事業に行く前だってもう心もう決めていかないと、うん、よし行くぞと今日これこれやってっていうのはそのある種の決心がないとやっぱり足を踏み出すのはすごく足は重いし、
0: うん、
1: でもまあ今日頑張んなきゃっていうふうにやっぱ毎日毎日行くけど、
0: はい、
1: でもそれがやっぱりほらその行かないとクビになるっていうその強制力があるから、
0: あそう
1: だからそれで行けるけど、それがない状態じゃないですか。別に休もうと思ったら休めるという中で、
0: ね、はい、
1: 定期的にそのあのポッドキャあの、うん、あの番組を上げていくっていうのってすごい大変だと思うんだよね。
0: そうですね。对啊，因为不像、嗯，但也有好处，就是我可以今天觉得啊好累哦，就休息嘛。但是一般的上班族可能不可能说，哦，我今天好累。当然可能可以请一天，但是我可能比如说我要出国，我就可以请一个礼拜的假。对，就我没有限制，这是好处。
1: 嗯，まあまあ時間がね、
0: 自由に使える、
1: 自由に使えるってのはいいだろうけど、でもあのね、この仕事をやってね、
0: はい、
1: あの一応夏休み。
0: はい、
1: 3ヶ月3ヶ月以上あるじゃないですか。
0: はい、
1: でもう一番足が重いのがね、
0: はい、
1: 夏休みが終わった最初の授業、ものすごいもうね本当ね、
0: そうですね、
1: 本当足重いんですよ。
0: あ、そうなんですか。でも、うん、どういう気持ちですか、心境。
1: また石垣がちゃよし頑張んなきゃ頑張んなきゃと思うんだけど、でうん、まあ自分なりにはね、あの夏休み仕事はちゃんとやってきたつもりだけど、でも何か思い通りの夏休みが過ごせたわけじゃないし、
0: はい、
1: まあ、全て、ね、計画通りに行けばいいけど、うん、そんな実はもう計画の2分の1もできなかったりとか、
0: そうです、
1: そよくあることで、
0: はい、
1: でその状態で次の楽器に臨まなきゃいけないっていう時はやっぱり足重いんですよ。それだったらいっそのことをもうほらずっと継続的に仕事があった方が、うん、あの なんていうのそこまで重くないというか、だから、うん、一度あの番組をね開けちゃうと、
0: うん、
1: 次に番組やろうっていう時に足重くなるのかなと思うんだけど、ね、うん、そういうことはあんまないですかね。
0: 像偶尔还是会、嗯、就是虽然就是老师是比较像可能学生也是有暑假，老师也是有暑假的工作，
1: 嗯，
0: 但嗯，
1: まあ、でも逆にあれかな、その休んだ間にネタが一つできたみたいな。
0: でもそれは大事、休むのが大事。就我觉得休息很重要，就是有的时候会觉得要每天开播，就是你的观众也会觉得说啊你很努力，然后他们会想支持你，但其实也不一定，就是你还是要有一定的休息，让你的状态是好的，你才能够去做一个好的表演，我都称为表演嘛，就是在那个镜头上面，对，所以我觉得其实休息就是非常重要。
1: 啊，まあまあそうだよね。あのやっぱりほらあのインプットとアウトプット、
0: そうです。
1: 入れて出すっていう、
0: うん、そうです。
1: クリエイターだからどうしてもそのインプットする時間が重要だもんね。
0: そうですね。でも本当に、なんか寝る配信もしてるんですよ。
1: え、何配信？
0: 寝る配信。
1: 寝る配信。
0: 寝てる。
1: あ。そんなので視聴率取れます？
0: え、結構知ってる人多いです。
1: それサイさんからサイさんだからですよ。ただこんなおっさんが寝てる配信して誰が見るんですか。そんな
0: おっさんの寝顔逆にバズるかもしれない
1: バズるわけないでしょ。
0: 就是也有睡觉的实况就是真的是把

0: 你的人生全部都放在网络上的那一种。对，所以有时候我连我没实况，我反而会觉得有点怪怪的，就是这个好像应该要实况，但我没实况，我觉得有点。平常这所有东西都是可以一整天这样，一直到睡觉，连睡觉都可以睡一次。我开过48个小时，用着哈基基感。
1: あ、そんな番組の仕方もあるんですね。
0: ありますね、何でも。
1: ちょっとこのハオチでお聞きしたいんですけど、はい、今までこういろんな形で配信してきて、一番視聴率が良かったというか、
0: 視聴率
1: バズったというか、
0: ビキニですね。
1: もう率直に
0: それはそれです。
1: バズりました、
0: バズりました、
1: バズりました。
0: なんか人数が1200人くらいいてました。これ言っていいですか、中国で。
1: いや、ちょっと微妙に私ずらしながら、はい、
0: はい、
1: じゃあそれ以外でバズったの、なんかこう
0: バズったと、でも旅行配信はやっぱ大体バズるっていうか、やっぱ見る人が多い方ですね。うん、
1: はあはあはあ、旅行の配信っていうのは、
0: 旅行やっぱ外出る、その今実況を見る人たち、会看实况的人、其实他们大部分是待在家里、对，然后手机啊或是电脑这样子，所以他有时候自己不想出去，可是他看到你出去，他就喜欢看。对，出去玩啊什么的，遇到不同的，吃到不同的食物啊，遇到不同的人啊，玩游乐园啊什么，他们就会比较喜欢看。
1: 哦，ごめんなさい。それちなみに割と覚えてるものでいいんですけど、どこにこう注意なりだと拍車して、それが割と幼稚園なそのインペンになりました。
0: 海外とか日本、
1: あ、海外も行きましたか。
0: やっぱ台湾の人日本大好きなんで、
1: ほうほうほう、
0: 海外、なんか日本旅行みたいな、あと沖縄旅行とか、そういうやっぱバズります。
1: ああ、なるほど。ほう、大体それ何、こう歩いてる時にこう自分で撮影するようなそういう感じですか。
0: そうですね、なんかそこカバンについてるんですけど、その何ですかね、
1: はいはいはい、
0: ちょっと挟んで、携帯を挟んでそのまま
1: 歩いて、GoPro みたいな、なんかそういう
0: GoPro みたいな感じで、あと手でその自拍板みたいな、で携帯こう置いてこうするみたいな。
1: そう、ごめんね、それ配信だからずっともう旅行してるものをずっと流しっぱなしってことでしょ。
0: そうですね、でも前韓国にいた時に、就是韓国好像对于这种，就日本也是，但韩国那时候是，就是你拍摄他们会比较不行这样子，因为台湾其实比较 OK， 然后像可能欧美国家他们也比较对这种会比较 OK， 他们可能还会过来说，你在 live stream 吗？这样子。但我觉得日韩的话，他们会对于就是肖像权就是更重视这样子。对，所以还是就是现在会比较小心一点，就是尽量就是照自己，就是基本だけ写して。
1: そうです。例えばなんかこうやっぱりああいう配信番組で旅行になると。
0: はい、
1: 結構 グルメシーンとかも結構ポイント稼げると思うんだよね。
0: あ、そうです、食べ物です。
1: 食べ物、はい、食べ物大事だよね。
0: そうですね、
1: ああいうのもやっぱこう人気のお店に来ましたみたいな。
0: そうですね。
1: 大体何時間くらいになるんですか、そういう放送って
0: 。でもなんかこの前はポンフにいたんですけど、ポンフの時候大概十几每天都12个小时。本当に朝起きてオンして、あーやっほーみたいな、でずっとなんか歩き回って、で寝る前にな
1: ん
0: か、あ、バイバイみたいな。今そんなにやってないんですけど、でも旅行だっけ。
1: へー、あ、でも面白いですよね。
0: 面白いです、とっても。
1: なんかほら見てる側からしても、ポンフなんて、ね、なかなか行けないし、特に日本人ね。
0: そうですね、
1: だからもう一緒にこう追体験できるというか、同じような体験共有できるっていうのはすごくいいですよね。
0: そうですね、
1: なんかほらテレビで見る旅行番組って綺麗なところしか切り取らないから、
0: そうですね、
1: ああいう配信系の旅行の番組ってすごくリアルなんだよね。
0: そうなんですよ、リアルしすぎてなんか申し訳ないこともありました。
1: ありました。
0: ありました。
1: それ聞いてもいいんですか。
0: いいですけど。
1: なんでしょう。

0: 澎湖，然后就是吃东西嘛，然后会 去一些小岛，然后可能就是吃到自己没有那么喜欢的食物的时候，就是你知道一吃然后就考试得奖的时候，就是你表情就马上でそのやっぱリスナーさんはあそれよあんまよろしくないんですよねみたいな。でその時に私はやっぱちょっと良くないんですけど、なんか美味しくあんまり美味しくないですって言っちゃって、で店の人に見られて、でなんか申し訳ないですってメッセージが来たんですよ。うんうん、こっちが申し訳ないですよ本当に。
1: いやあのでもね、でもある意味本当確かにあのお店の人には申し訳ないと思うんですけど、
0: はい、
1: ある意味でもそこがその配信番組の良さですよね。でテレビであのグルメ番組やってると、はい、みんな美味しいしか言わないじゃないですか。
0: そうですけど、でも、うん、美味しくなくても美味しくないって言わないた方がいいって教え、
1: その時自分の感想は。
0: そうです、本当に申し訳ないしたか、うん、なんかそういうキャラクターなんですよ。なんかえまずみたいな、そういう全然今と違って、
1: はいはいはいはい、
0: 对，就是人，就是在网络上会有一个人设，
1: はいはい、
0: 对，然后你可能在实况的时候，你会比较讲话会比较没有去顾虑到太多，所以你有时候会太直，因为网络上就是比较直，会大家会喜欢嘛，然后你直了之后呢，有的人可能会因此受伤，所以那次经验之后，我吃东西就是美味しい。全部美味しい。
1: いや僕はね正直ね正直あのそんなジャージュアンナサイさんの番組見たくないな。
0: まあでもちょっと
1: 正直に言ってほしい。
0: その、
1: うん、まあまあでもね。
0: 不失礼貌的微笑で。
1: はいはい、そうね。
0: って感じで。
1: 本当でも、まあ、でもあのそういうね、
0: うん、
1: あの正直に反応してしまうところがあの学生時代からサイさんのいいところでしたのでね。どうでしょうあの大学時代。
0: はい、
1: まああの蔡さんはあの日本語をずっと勉強されて、
0: はい、
1: まあお聞きの通り相当なレベルでとても綺麗な日本語が使えるんですけれども、
0: はい、
1: どうでしょうかね、あの今のお仕事現在的工作兼学習ボーダーリーウェンという、うん、そのなんか有关系というか、
0: あ可能没有太直接的关系、
1: 嗯、
0: 但是我真的曾经不止一个大概两三个就是因为用日文试镜然后所以上的，因为其实广告台湾其实很多日本的，你看像、啤酒或是饮料都很多日商、
1: 嗯、
0: 所以其实试镜的时候他一定会请你表演一小段，可能你喝饮料你要跟大家喝啊那种开心的感觉，那我那时候就说哎、欸，那我可以用日文吗，然后我就用日文，然后你要假装旁边有人这样、
1: 嗯、
0: 啊，我这个说的是みたいな、あ、お世話になってますみたい な、 なんかそういうなんかすごい楽しい感じで演じて、うん、で受かりました、うん、就因为这样子所以上了这样、うん、所以我觉得还是会有你看不到的地方、欸、突然你用了之后你就跟别人不一样，所以我觉得不用说去太觉得说、
1: うん、
0: 啊学这个没有用或是什
1: 么、うんうん、あります。であのもう私もあのよくあるんだけど、
0: うん、
1: そのこのジョンウェン対ツーをファン、あのチンニバンをファンチェリュウェンとか、
0: うん、
1: 結構あるんだよね、そう小さい仕事もあるし、はい、あのパイシャーのシエンちゃんで結構あるし、うん、あとね、ネッツァイネがイエジェにはその意外とそのフイジャリュウェンだ、
0: うん、
1: レンウェンってレンツァイってそんなにメイナマドなので、
0: そうです、ね、
1: でも結構リュウェンあの台湾とリーベンのそのイエジエの中でね、そのジャオ量があったりするから、なんかファンイとかありますか？
0: あ、もうたまにしてます。
1: ありますよね、
0: なんか通訳とか、
1: うん、コーイとか やらされるよね。
0: そうですね、就是我刚好有就是朋友的介绍，然后就是有那种类似 pop up就是快闪店、嗯、然后也是日本的老师来台湾就是开店这样子，然后也是就请我去介绍，然后觉得就同时就是日文也可以帮助你，因为有时候你做一件，你只有做一件事情的话，万一这件事情做的有一点点不好，你的心理压力会突然很大、嗯嗯、但我觉得你这时候如果其他你刚好你大学专业是学别的东西，你还可以用这个专业去做其他工作的时候，你就会觉得、欸、你什么事都可以做，你不要把自己 设限的话，我觉得这样反而是比较好。
1: 嗯，そうだよね。あ、そこでちょっとあのお聞きしたいことがあるんですけど、さっきもあのほら、ね、やっぱりあのこの仕事をしてね、いろんなやりもあるしプレッシャーもあるし、
0: で、
1: その中でそういう今までこう仕事をしてきて、
0: うん、
1: やっぱこう乗り越える、

0: り越える、
1: うん、何かこうそういう、うん、どうやって乗り越えたというかどういう気持ちでいるとそういうプレッシャー乗り越えられるのかなっていう。
0: そうですね、やっぱり、うん、その人間でやっぱ限界あるでしょ、やっぱ完璧を、うんうんうん、その目指しすぎると逆にちょっとなんか、
1: うんうんうん、
0: 自分のこと嫌いになる、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: その、
1: うん、
0: 就是我觉得你既然是做在人面前的工作，一定会有新的人出来，比你更年轻、更漂亮，那你一定也会老。那我觉得世界上对于可能也不一定是只有女生，但可能我自己又会对自己很要求，然后就会觉得说啊，我一定要做到完美啊，我的皮肤一定要很好啊，什么身材一定要维持怎么样，才会让我自己有自信。但我觉得其实到后面就会发现，其实完美反而就是可愛くないですね。完璧。
1: なるほどと思います。
0: うん。
1: いや、それ非常に僕も共感できて、例えば大学の先生の仕事って、
0: うん、
1: 論文書くのも一つ仕事じゃないですか。
0: うん、
1: 完璧なものを書こうとすると、
0: うん、
1: 筆進まないんですよ。
0: そうですよね。
1: とりあえず書かないと。
0: うん、とりあえずやってみないと。
1: とりあえずやってみないと、うん、なんか不完全でもいいから、うん、まず一歩足踏み出すことの方が全然大事ですよね。
0: そうですね。就是你一直觉得你一定要做到最好的话，你反而就是绝对做的不好，而且你压力会超大。
1: 就是是是。
0: 对，然后稍微一个人，可能根本你不认识的人讲了说你这边，哎，我觉得你牙齿很黄，你马上就啊，我牙齿黄，那我是明天就要预约那个美白牙齿的。但我就会觉得人类就是这样，你何必要去追求一个？那你就看 AI 就好了。怒るんですよ、逆に私は。
1: なんかね本当に思うのがやっぱり人間は誰でもそのちゃんと自分の将来のこととかいろいろねいろいろ考えて必要だと思うけど、
0: はい、
1: 考えないことも大切さっていうのもなんかあるような気がするんだよね。
0: そうですね、
1: うん、あんまりこうすごくなんていうのかな頭のいい人って、
0: うん、
1: なんかねマイナスのことを考えるのが上手なんだよね。
0: そうですよね。なんかリスクとか含めて考えるんで、
1: だからあんまり考えすぎちゃうと本当足動かなくなっちゃうんで。
0: そうですね、
1: うん、だからその辺は本当に共感しますね、
0: うんうん、
1: あとどうでしょうかね、はい、じゃあもしこの業界行きたいなと思う学生さんが何かこうアドバイスとかあります？
0: あ、そうですね。あ、でもちょっと難しいかもしれないんですけど、
1: うんうん、
0: 事務所やっぱ今の事務所就是现在的一些经纪公司啊、其实都还是会开设 IG、
1: うん、
0: 那如果你真的想要马上主动去追求的话、你可能就是要去私讯他们、就是可能附上自己的一个 profile 啊，你、可能就有一些干净的照片、就要可能要请、其实自己拍我觉得现在也蛮简单的、然后去寄算是履历的概念、那、有的话可能你或是你想要你可以在 IG 上面发一些你的作品照啊，然后 maybe 可以打一些文字，我自己是还好，但好像有的人会喜欢打一些文字，能看得出你是一个怎么样的人，然后让人家一点进你的 IG 就会说哦了解你，然后觉得哎你的形象符合他们想要的感觉，那可能他们也会来主动问你。
1: 嗯，
0: 但是真正要对那个是个所有的阿杜白沙给的认识的。但我觉得还是因为我自己也算比较少在用 IG 的人、但我觉得如果你真的很积极的话，那我觉得不妨就是先尝试看看。
1: あれですね、確かにほら昔の時代の芸能界ってまず最初にその芸能事務所に所属しないと、
0: はい、
1: まあ、完全にその業界に入れないようなシステムだったけど、
0: そ、ね、今はそんなに、
1: IG もあるし、いろんなメディアがあるから、そういうのをリー・ヨン・ジェアンダーそのメイティで、それでまずセルフプロデュースすると、でセルフプロデュースして手応えがあったら、事務所と契約してもいいし、まず最初そこで手応えを感じることが大事かなと思いますよね。
0: そうですね、
1: まあ、ね、それは確かに、本当にそう思いますね。あとどうでしょう、サイさん
0: 何ですか
1: 人生の座右の銘
0: 座右の銘
1: ってあります？
0: 座右銘

0: え、先生ありますか、逆に。
1: 座右の銘ね。座右になるか分かんないけど、でもやっぱほんと基本的なことになっちゃうよね。本当出会った人には全員感謝するってい
0: おお、すご
1: う。
0: い、素晴らしいです。
1: いや、それは、でも本当にそれは本当思う。
0: 感謝所有
1: そ
0: 身
1: うそう、
0: 边的人。あ、それも私最近知ったかもしれないです。
1: ああ、そうですか。
0: 对。
1: 何か、まあ本当にね、今こうやって仕事できてるのもいろんな人のおかげなので、
0: 真的，像去拍，不管是广告也好，戏剧也好，就是你会发现，你到了的时候，工作人员全部已经到了，而你走的时候，工作人员都还没走。所以我觉得演员就是演员或是表演者，其实真的最辛苦的就是幕后，真的就是幕后的人。
1: 本当はこの家路って本当に演戏里みたいな、もちろんだんだんそれも主要だし、その外面がハオかブハオかっていうのもそれも重要かもしれないけど、やっぱね、その一会社のそのスタッフの人たちが一緒に仕事したいと思ってもらえるような
0: そうですね。
1: 人じゃないと、やっぱこの業界で生きていくのは難しいなと思うし、
0: そうですね。すごい見られてるんで。
1: やっぱ本当に人を大切にして初めて生き残れる業界だとも思うんでね。
0: 真的就是，对，就除了感觉工作之外，还有真的身边的人，真的就是感谢。就像可能随便一个餐厅帮你煮饭的人，你也是很感谢他，或者是什么的感觉。
1: そうだ
0: ざゆの
1: ね。
0: めですね。自分
1: ちょっ
0: の言っ
1: と
0: ていいですか？
1: これから、どうぞどうぞ、サイさん、これぜひぜひぜひ。
0: まあなんとかなるっしょっていう。
1: サイさんは、なんとかなるっしょ。
0: なんとかなるっしょ。
1: なんとかなるっしょ。ジョンウェンで言うと、なんだろう。インド
0: 船
1: のレ
0: 到桥头自然直。でもそれはちょっとなんかことわざみたいな感じになってるんですけど。
1: インドで言ったら、レティットビーみたいな感じですかね。
0: かな。
1: どうなんでしょう。それはどういう意味で、どういうことで。
0: 就是很多事情就不要烦恼太多，就是烦恼就是你反而限制自己，反正就做吧。烦恼就是真的发生什么状况，那我们再处理就好。可是你不要连状况都还没出现的时候就想着要怎么办，就是反正就做。然后发生什么事情，就算你延上了或怎么样，那你也是想办法在延上的状态你再去处理，或者你也可以从中学到一些事情啊。对，所以我觉得，
1: でもね、それなんとなくわかる気がする。意外と、もう毎日が充実してる人って結局そういうことになるのかもしれないなと思う。ってのは、
0: そうです。
1: 因为そのほら、もう毎日チョンチーというか充実してる人は毎日忙しいから、とりあえず目の前の仕事を処理しないと、それでもいっぱいいっぱいですもんね。
0: そうです。 そうですね。でもたまにちょっと今日起きて一日中寝ようかなって そういう時
1: た
0: もあ
1: ま
0: り
1: に
0: ます
1: あ
0: よ。
1: ります、あります。たまに
0: あり
1: そう
0: ます、
1: いう
0: あ
1: 時
0: り
1: もあり
0: ま
1: ます
0: す。
1: ね。
0: 你也会一早起来想说啊，不如今天就来休息一天吧，然后就一直在床上的，也是会有，也是
1: そう
0: 会
1: い
0: 有。
1: う日もあります。
0: 对。
1: そうですね。あとそうですよ。大事なこと聞きたかった。もう、サイさんの日本語。だって、あれだもんね。サイさん、じゃあな、アフレコじゃない。
0: スピーチコン
1: スピーチコンテストで優勝してますもんね。
0: 優勝したんですけど、でもその時びっくりしました。私もびっくりしたんですけど、一応
1: びっくりした。いや、違う。びっくりしたっ
0: いや、私
1: てい
0: ではないで
1: う
0: しょって思ってたんですけど。
1: 違う違う違う、びっくりしたっていうか、本当こう言ったらなるんですけど、サイさんがスピーチコンテストのステージに上がった時に、もうね、やっぱね、他の人と違う雰囲気があるんですよ。これは本当に、もう雰囲気が違って、見てる先生たちからね、かわいいって女の先生からそれが漏れちゃうぐらい、もうなんかオーラというか雰囲気が違ったんですよ。
0: でもその時なんか顔はちょっとなんか芋。
1: 全然
0: 我大学时候有参，就老师就是邀请我参加那个日本航空公司的演讲比赛，然后就很荣幸得到优胜第一名。

0: 子。但当下呢，全部我都吓到，因为完全不觉得是我，然后老师也吓到这样。我们就
1: 吓得要死吧？哦，いやもうまあそのね、なんていうの、もう舞台の雰囲気が圧倒的だったから。もうスピーチがあれね、いいか悪いかも関係なかったんじゃないかな。
0: 内容じゃないですか、先生と一緒に作り上げた内容が。
1: 一緒に作り上げた。
0: ありがとうございます。素敵だったので、
1: はい、ありがとうございます。はい、まあそんなこともありましたよね。で、本当にまあ学生時代から本当に日本語のレベル高かったんですけど。どうやったらそんなに上手になるんですかっていう。
0: でも学生時代本当になんか、その课跟课之间不是有空堂吗？就是你可能十点到十二，可能你一到三点有课，那可能你五到七点才有课，中间的时间我其实就会去图书馆去念日文，对，就是都会一直念。本当に四六時中ずっと日本語勉強しました。
1: 知らなかった。そんな影の努力をされたとは。
0: そうなんですよ。やっぱ、但是我觉得你一定要有兴趣，因为你没兴趣，你就不会想要去探索你不知道的事情。然后你一定有兴趣，然后学校的基本上就是你笔记一定做嘛，这个我觉得最基本的。那我觉得多的就是我那时候很想变好，所以我就问了会日文的朋友，他说你就去听 podcast。你听不懂没关系，你就放着，因为我们要把自己想成是小婴儿，小婴儿也没有，也是这样一直听爸爸妈妈讲话就会讲了嘛，所以其实是这样，你一直听，你一直听久了，你就有点感觉了。你有时候一个句子，你听得懂，一开始30%，之后变50%，你有时候觉得，怎么好像大概是可以听得懂的，那就是一个突然，但你一定要一直累积的。
1: そうだったんだ。ごめんなさい、全然
0: 知らなかった。
1: そう、あ、うん。
0: あと留学も大事だと思いますけどね。留学也很重。我觉得
1: 留学の期間でも进步した感じありますか？
0: 有，就是他们会一直跟你讲话，所以你因为你学校学的就是课文上的嘛，可是你如果是去日本的话，你就听到日本人讲话，所以你就马上就学他们讲话，所以我觉得这是更快的方式。
1: なるほど。ごめんなさい。はい、じゃあそうですね、ごめんなさい、サイさんって高校時代から上手でした？
0: 全然、大学に入ってから。
1: 大学に入ってからこのレベルですか？
0: いやいや、でも
1: いやあ、そうなんですね。はい、まあ本当にね、今日久しぶりにサイさんとお話しすることができて、とても楽しかったです。
0: いや、楽しかったです。
1: もう卒業して5年になりますけど、まあその間に本当いろんなね、努力苦労とされてね、で相変わらずもう日本語も上手で、で変わらず元気でいてくれたことをとても嬉しく思います。はい、またぜひはね、学校に遊びに来て、後輩たちにいろいろとお話ししてあげてください。
0: はい、需要があれば
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、では。

然后我要跟大家说，超夸张的，周汤豪他唱了一首新歌，是未发行的，然后就是感觉都要讲他的故事，就是会很有共鸣。然后

只是在放节奏，他也可能在讲一个社会、一段人生。这里是嘻哈音乐，每周一首，带你听懂歌词背后的力道和故事。

广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 729 FM 88.1。

我是 Hebe 田馥甄。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 729 FM 88.1。

0: 用心生活每一天。世新广播电台提醒您，现在时间早上7点。
1: 我是9M88。

世界魅力无限，世新电台带你体验。世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1，让您开机有。